muchi diensia no. Enya saha, enya saha mamu. Ha, Mrs. Saha na chesem ni se. Emi bi na ya suri chamu. Eni frafo mi enu bi ba ni cheno. Amu pisa ni se huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa won se. Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ni se. Ani owure. Ye jidi o se ube tu mi aye. And I yesu tine ni sa. O de ka omwe ni chira won se. Ha. Sani ya muji di eti ya no. Muji di enyi mwankwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya hwa no huna di amunu muha. Hey adi ati sumpo. Ah.